mày. Đi đi, không phải liền ngâu liền ngâu, không có liền ngâu sao hình kia ta. Basta. Còn anh sẽ explanation đi. Irvin. Tino ot ko lang siya isulti. Nga suod lang sila. Ambot. Kalain lang, di